0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
2: Jeterume Hungaraga Rádiói Hajgagan Hagortume.
3: Parior harkeli ungan tirne raisor septem peridasna inne yeterum hungaragan radioi haygagan hagortumne tseze vogchunum sosi susanyana haygagan radio jami aisorvan hagortman antratarnumeng septem perikistan megin hayastani hanrabetuchuna nshume angakhutyan 35-rd tare tartsa isk miatsial askeri gazmagerpuchuna septemberi 21-e janachele khagagutyan michaskayin or tsrakrumun kargumen lurer
4: Lurer.
3: Միջազգային հեծանվապվածք, միջազգային պրոֆեսիոնալ բացօթյա հեծանվապվածքը պարզապես նախագիծ չէ, այլ Հայաստանի միջազգային տեսանելիության բարձրացման, սպոսաշրջային կրավչության մեծացման և հեծանվային սպորտի զարգացման ռազմաբարական մոտեցումների արտացոլումն է։ Շուրջ 2 տարի տևած նախապատրաստական աշխատանքներից հետո Հայաստանը պատրաստ է առաջին անգամ հյուրընկալելու հեծանվային մեծ սպորտի միջազգային մրցաշարը, այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտության կրթության մշակույթի սպորտի նախարար Ժաննա Անտրեասյանը մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Մրցաշարը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 10-13-ը, մրցաշարին մասնակցել են 16 թիմեր տարբեր երկրներից, այդ թվում Հայաստանը։ Ներկայացնող թիմը 4 մրցապուլերի ընթացքում հեծանավորդները անցան Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով և ճանապարհներով, իսկ մրցաշարը եզրափակվեց Երևանում, Հանրապետության հրապարակում։ Եզրափակիչ միջոցառման անցկացումը Հանրապետության հրապարակում խորհրդանշական, քանի որ այս տարի նշվում են նաև հրապարակի շինարարության մեկնարկի 100 ամյակը, նրա խոսքով մրցաշարը հնարավորություն է միջազգային լսարանին ներկայացնելու նաև Երևանի ճարտարապետությունը։ Նախարարի խոսքով մրցաշարը հնարավորություն տվեց միջազգային հարթակներում ներկայացնելու Հայաստանի ավելի քան 500 կիլոմետր ճանապարհները, դրանց հարագից բնակավայրերը, համայնքներն ու բնապատկերները, նպաստելով նաև երկրի զբոսաշրջային, կրավչության ու միջազգային տեսանելիության։ Միջազգային հեծանվապվածքը մեզ համար պարզապես նախագիծ չէ, դա մեր ռազմավարական մոտեցումների արտացոլումն է, ոչ միայն սպորտի զարգացման, այլ է մեր երկրին ավելի տեսանելի ու կրավիչ դարձնելու տեսանկյունից։ Միջազգային հեծանվապվածքը Հայաստանում միջազգային խոշոր մարզական միջոցառումներ անցկացնելու քաղաքականության շարունակությունն է։ Հայաստանը ներկայացնող հեծանավորդները անցկացրեցին իրենց վերջին մարզումները Թիլաճանում, որտեղ էլ տեղակայվել էին մասնակից բոլոր թիմերը։ Հայաստանի թիմում ընդգրկված են նաև հայ, այնպես էլ հրավիրված մարզիկներ, որոնք խճուղային հեծանավորդա սպորտում նշանակալի արդյունքներ են գրանցել։ Նախարարը ընդգծել է, որ հերավար նպատակը հայ մարզիկներին միջազգային մրցաշարերում ու առաջնություններում մրցունակ դարձնելն է, իսկ պարսակույն նպատակը հաջողությունն է օլիմպիական խաղերում։ Սպորտի կառավարման կենտրոնի տնօրեն Խորեն Զարքարյանը ընդգծել է, որ առաջին անգամ անցկացվող մրցաշարի կազմակերպչական աշխատանքները իրականացումը մարտահրավերային է և շատ պատասխանատու, բայց նպաստում է կարողությունների զարգացման ու փորձի հարստացմանը։ Հայաստանի հեծանվային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահ Արա Սատոյանը նշել է, որ միջազգային հեծանվասկը կարող է կարևոր խթան դառնալ հայկական հեծանվային սպորտի զարգացման համար։ Նա տեղեկացրել է, որ 2029 թվականին Հայաստանում կանցկացվի հեծանվա հրապարակային Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությունը, որոշումը արդեն հաստատված է, իսկ նախապատրաստական աշխատանքները մեկնարկվել են։ Հույսով ենք, որ հետագայում կկարողանանք Հայաստանում հյուրընկալել նաև աշխարհի առաջնություններ։ Այս ամենը շատ լավ մեկնարկ է հեծանվային սպորտի համար և կարող է արմատապես փոխել հայկական հեծանվային սպորտի թերն ու թիրքը միջազգային ասպարեզում։ Միջազգային հեծանվապվածքը ուներ 568 կիլոմետր ընդհանուր հեռավորություն և 5300 մետր վերերկ։ Երթուղին անցել է Կեղարկունիքի, Դավշի և Լորու մարզերով ու եզրափակիչ ավարտ եղել է Երևանի Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում։

Սեպտեմբերի 21-ին աշխարհասփյուռքահայությունը նշելու է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեդարձը։ 35 տարի առաջ հայ ժողովուրդը հանրակրվեի միջոցով իր վրշական այուն ասաց Հայաստանի անկախությանը։ Հայաստանի չափահաս բնակչության 95% մասնակցության բարակայում ընտրողների 99.5% համաձայն ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի ժողովրդավարական անկախ պետություն ԽՍՀՄ մարզից դուրս, հարցին դրական պատասխան տվեց։ 2 օր անց, սեպտեմբերի 23-ին երկերակույն խորհուրդը Հայաստանը հրճակեց անկախ ինքնիշխան հանրապետություն։ Նորանկախ Հայաստանի հրճակմամբ սկիզբ դրվեց Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմությանը։ Արդեն 35 տարի Հայաստանի տարածքում գործում են միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին հայկական ԽՍՀ գերակույն խորհրդի ընդունած Հայաստանի անկախության հրճակագիրը ոչ միայն իր անկախ պետությունը վերականգնելու հայ ժողովրդի թարավոր երազանքի արտահայտություններ, այլև նրա 2 հատվածների Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորման փաստացի իրողությանը իրավական տեսնելու փորձ։ Հրճակագիրը բաղկացած էր 12 կետից, այն դարձավ նորօրյա պատմության սկիզբը, խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունից երկիրը վերածվեց Հայաստանի Հանրապետության սեփական դրոշով, զինանշանով և օրդներով։ Հիմք ընդունելով անկախության հրճակիրը, գերակույն խորհուրդը որոշեց 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հանրապետության տարածքում անցկացնել անկախության հանրաքվե ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու և անկախանալու նպատակով։ Հանուն լիակատար ազատության Հայաստանը ունեցավ բազմաթիվ նվաճումներ ու ցավալի կորուստներ, ամենամեծ նվաճումը ինքնին անկախ պետականության հրճակումներ։ Այլևս իրականություն էր անկախություն ձեռք բերելու հայ ժողովրդու երազանքը։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվեցին նախագահական համաժողովրդական ընտրություններ։ 1991 թվականի վերջերից Հայաստանի Հանրապետությունը սկսեց միջազգային ճանաչում գտնել։ 1991 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Կանադան, Ռումինիան և այլ պետություններ։ 1991 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը ճանաչեց նաև Թուրքիան, որը սակայն հրաժարվեց հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, դրա համար առաջացրելով մի շարք անընդունելի նախապայմաններ։ 1992 թվականի մարտի 2-ին Հայաստանը դարձավ Միացյալ Ասկերի գազմագերբության լիիրավ անդամ, այնուհետև անդամակրվեց միջազգային մի շարք գազմագերբությունների։ Այսպիսով 1991 թվականը ասկային ժողովրդավարական շարժումով ոտքի կանգնած և անկախության ուղին բռնած հայ ժողովուրդն ու երկիրը ցանր փորձություններ անցնելով հրճագեց իր անկնահատելի անկախ պետականությունը, որը արդեն 35 տարեկան է։ Այսօր Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմությունը միայն գորուսների և դժվարությունների պատմություն չէ։ 35 տարիների ընթացքում Հայաստանը ստեղծեց և պահպանեց անկախ պետականություն։ 35 տարին պատմական ժամանակաշրջան է, բայց պետականության համար թերևս երիտասարդ տարիք։ Այս 35 տարիները մեզ պետք է սովորեցնելու են, որ անկախությունը ամենօրյա աշխատանք է, պետությունը կառուցելու, այն պաշտպանելու, օրենք հարկելու, տնտեսություն զարգացնելու, սեփական մշակույթը պահպանելու և ապագայի նկատմամբ պատասխանատվություն գրելու աշխատանք։

Հայաստանի անկախության 35 ամյա տարեթարցին նվիրված միջոցառումներ կանցկացվեն Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում եւ Սպիրկում իհարկե։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի նախարար Ժաննա Անտերեսյանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացրեց, թե Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35 ամյակին նվիրված ինչ միջոցառումներ են նախատեսվում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ 2026 թվականին լրանում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 35 ամյակը, ազգային նշանակության կարևորագույն տարեթարցներից մեկը, որը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի ինքնիշխանության, պետականության եւ անկախ ապրելու կամքի հաստատումը։ Հոբելինական տարեթարցի կապակցությամբ 2026 թվականի սեպտեմբերի ամսին նախատեսում են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվան նվիրված միջոցառումների շարք։ Միջոցառումների նպատակն է բացած կերպով արժևորել եւ հանրայնացնել Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35 ամյա ճանապարհը, ընդգծել անկախ պետականության ցերկերումների կարևորությունը եւ հանրությանը ներկայացնել մշակութային բարձրաշեկ միջոցառումներ։ Այս նպատակով Հովհանես Թումանյանի անվան ազգային տիկնիկային թատրոն, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ, Հայաստանի էստրադային ջազ նվագախումբ եւ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ բուհակների կողմից Երևան քաղաքում եւ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում նախատեսվում է իրականացնել մի շարք մշակութային եւ համերգային միջոցառումներ նվիրված Հայաստանի անկախության 35 ամյա հոբելյանին։ Միջոցառումների շրջանակում նախատեսվում է անդրադառնալ Հայաստանի անկախության ձեռքբերման պատմական նշանակությանը, անկախ Հայաստանի Հանրապետության անցած 35 ամյա ուղուն արձանագրված ձեռքբերումներին եւ զարգացման հերանեկարներին, ինչպես նաեւ ընդգծել պետականության պահպանման ամրապնդման և հետագա զարգացման կարևորությունը։ Ժաննա Անտերեսյանը մանրամասնեց, որ Կապանում կանցկացվի անկախության օրը Կապանում խորակրով համերգ միջոցառման նախատեսում է իրականացնել սեպտեմբերի 19-ին։ Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35 ամյակին նվիրված բացօթյա տոնական համերգ, որը փակացած կլինի երկու հիմնական մասից՝ պատմամշակութային ներկայացումից և Հայաստանի Հանրապետության անկախության հրճակման 35 ամյակին նվիրված համերգային ծրագրից։ Միջոցառումը նախատեսվում է անցկացնել Երևանի Հանրապետության հրապարակում 2026 թվականի սեպտեմբերի 21-ին։ Իսկ Հունգարիայում հայ ազգային ինքնավարությունը սեպտեմբեր 26-ին կունենա իր հատուկ ծրագիրը, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի արթիվ։ Տոնական միջոցառումը տեղի է ունենալու Արարատ հանուն հայության մրցանակի հանցման արարողություն նաև։ Արարատ հանուն հայության մրցանակը շնորվում է Հունգարիայի հայ ինքնավարության և Հունգարիայի կառավարության համատեղ շրջանակում և նախատեսված է այն անձանց համար, ովքեր առանձնահատուկ ներծում են ունեցել այ համայնքի կյանքում։

Միացյալ ասկերի գազմագերբության գլխավոր անսամբլյան 1982 թվականին ընդունած է Փանացև սեպտեմբերի 21-ը ճանաչել խաղաղության միջազգային օր։ Այսպիսով ամեն տարի սեպտեմբերի 21-ին նշվող այս տոնը ներգրավելով միլիոնավոր մարդկանց կոչված է մարդկությանը ստիպել ոչ միայն խորել խաղաղության մասին, այլև հանուն դրա ինչ-որ բան անել։ Այս տարվա հիմնական գաղափարը այն է, որ խաղաղությունը միայն պատերազմների բացակայությունը չէ, այլ նաև անվտանգության, արժանապատվության, հնարավորությունների, համագործակցության և փոխադարձ հարգանքի ամենօրյա պայման է։ Միացյալ ասկերի գազմագերբությունը հատկապես ընդգծում է այն մարդկանց թերը, որոնց անվանում են խաղաղության ամենօրյա գերտողները, մարդիկ, որոնք իրենց համայնքներում նպաստում են վստահության, գայունության և համերաշխության ձևավորմանը։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր փոքր ներսումը ունենալ, օգնելով մեկ ուրիշին, խթանելով երկխոսությունը, հակաստելով ադելության ու բաժանումներին, համայնքում ստեղծելով վստահության մթնոլորտ երիտասարդների եւ դարբեր սերունդների միջև երկխոսություն կազմակերպելով խաղաղության եւ հույսի մասին թրական պատմություններ տարածելով։

Վենետիկն նշեց Մխիթար ապահոր ծննդյան 350 ամյակը Սուրբ Ղազարի և Սուրբ Մարգոսի տաճարներում տեղի ունեցավ երկու հանդիսավոր արարողություններ նվիրված Մխիթարյան միապանության հիմնադրի հոգևոր ժառանգությանը և Կոմիտաս վարդապետի երաժշտական վաստակին։ Մխիթար ապահայրը Մխիթարյան միապանության հիմնադիրն է և հայ ժողովրդի հոգևոր մշակութային ու կրթության վերածննդի կարևորագույն դեմքերից մեկը։ Հոբելյանի առիթով տեղի ունեցավ երկու կարևոր դիսական և երաժշտական միջոցառումներ, որոնք հայկական ավանդույթը միավորեց Վենետիկի բազմատարյա պատմության հետ, ընդգրկելով քաղաքի երկու խորհրդանշական վայրերը՝ Սուրբ Ղազար կղզին և Սուրբ Մարգոս մայր տաճարը։ Առաջին արարողությունը տեղի ունեցավ Սուրբ Ղազար կղզու վանքի եկեղեցում Սուրբ Գույս Մարիամի ծննդյան տոնի արթիվ։ Այս ամսաթիվը համընկնում է նաև Մխիթարյան միապանության հիմնադրման տարեդարձի հետ։ Այս առիթով մատուցվեց Սուրբ և անմահ պատարագ որպես գոհունակության հանդիսավոր արարողություն, որը Մխիթար ապահոր ծննդյան 350 ամյակին նվիրված տոնակատարությունների կենտրոնական պահերից մեկն է։ Արարողության երաժշտական հատվածը ունեցավ առանձնահատուկ նշանակություն։ Սամոսերքու և Քեղարդ երջախումբերը առաջին անգամ համատեղ կատարեցին Սուրբ պատարագի երգեցողությունները։ Կոմիտաս վարդապետի խարը երջախումբի համար մշակած քարացայն ներդաշնակությամբ։ Կոմիտասի ստեղծագործությունների ներկայությունը միջոցառմանը հաղորդեց խոր մշակութային և գեղարվեստական փոխանցագություն որպես հոգևորական երաշտակետ ստեղծագործող և հայ երաշտական ավանդույթի մեծագույն հետազոտող Կոմիտաս վարդապետ իր գործունեության կարևորագույն մասը նվիրել է հայ ժողովրդի երաշտական ժառանգության հավաքմանը, պահպանմանը ու արժևորմանը։ Իսկ Սուրբ Մարգոս տաճարում տոնակատարությունները շարունակվեցին Վենետիկի սրտում, Սուրբ Մարգոսի մայր տաճարում հատուկ և նշանակալից արարողություն հայկական ձեսով Սուրբ պատարագ։ Այս առիթով հնչեցին Կոմիտաս վարդապետի մշակած պատարագի երգեցողությունները, ստեղծելով երաժշտական և հոգևոր ամբողջական կապ Սուրբ Ղազարու տեղի ունեցած արարողության հետ։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկայեն Վենետիկի պատրիարք Կերապայծար Ֆրանչեսկո Մարոլյան, ընդգծելով հայ համայնքի, Վենետիկ քաղաքի և տեղի եկեղեցական ավանդույթի միջև ձևավորված պատմական ու հոգևոր խոր կապը։ Հոբելյան հավատքի, մշակույթի և հավաքական հիշողության միջև Վենետիկում նախատեսված այս երկու միջոցառումները ոչ միայն հարգանքի դուրք են Մխիթար ապահոր հսկայական վաստակին, այլև հնարավորություն վերարժևորելու Վենետիկի և հայ աշխարհի միջև գոյություն ունեցող թարավոր ու հարուստ պատմական կապերը։ Մխիթարյան միապանության հաստատումը Վենետիկում և Սուրբ Ղազար կղզում Մանկի հիմնադրումը գղզին վերածեցին Եվրոպայում հայ մշակույթի կարևորագույն կետրոններից մեկի։ Տարերի ընթացքում վանքը դարձավ հայոց լեզվի, քրականության, պատմության և հոգևոր ավանդույթների պահպանման ու տարածման կարևորագույն օջախներից մեկը։ Մխիթար ապահոր ծննդյան 350 ամյակին նվիրված 2026 թվականի սեպտեմբերյան տոնակատարությունները կրկին ուշադրության կենտրոնում են պահում այս բացառիկ ժառանգությունը, մի պատմություն, որտեղ հոգևոր կյանքը, գիտական ուսումնասիրությունը, երաժշտությունն ու մշակույթների միջև երկխոսությունը միահյուսվել են Վենետիկի ծովածոցի սրտում։ Սեպտեմբերը Սուրբ Ղազար ու Սուրբ Մարգոսը դարձան տոնակատարության խորհրդանշական վայրեր, համատեղելով հավատքը, մշակույթն ու հավաքական հիշողությունը և հանդիսանալով մեծարանքի դուրք Մխիթար ապահորն ու նրա գործի անանց ժառանգությանը, որը շարունակում է ապրել և իր աստեցությունը ունենալ մինչ այսօր։